može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

dahom. Anđele, anđele, daj mi snagu, daj mi košove, košove, daj mi prostor, daj mi pučine, pučine, ili bar, poljubi me. Svojim dahom, dahom, anđele, daj mi snagu, košove, košove.